mwe babara ni biyeso radio communautaire la voix de l'otiti famenga radio ni tana fami yesu besan konkoni anu yo krefinzo miti abrana nyengona yo nyuma ya na sarasara borono yo ile ngona chena nyuma nyaka sangaji we fan fala bari bo we sa ne pa kino ne fama jama kerela mo wi tana fo ka chen kere chen sa kere sanga kene pa kila bari ne fama chi kirisu ya kanshiye ye tinge so ne kan sha kin fume kure anguru ne shingu yi fodi ke kreme yirbo she suni yiko ya yirbo yiko ro sabe koro sanga be koro ya kan shi ya da shi ya wule kure ya wiyan she da makoku yan makongwe sanga boy tara gandin yi ne garmani ko tiki gandini ni woro kre sanga trefe fomno da maka yewo ngono ya kora ya so wala kin ya kwa kun bukata dedu mano ye dongo awura awurun lafiye ta shi da bambaka bai fada yirmi kone ya shirebe ko da maka wai yanga le yen le o santu ni wor kerebere na nine na kirmaka sanga bo mi kuni ba kunya ni fe sanga famno amma sanga be kwatke ganni me kuni tenge am famno fe sanga ngo famne ikere kan ni wor sanga no bebe kun tan yini da cin so ya shi da burka yasa yanga nyine da tie su gina fene shire yidi mi kone ya shire ya dene koro fango ni fawe karafa be kon yanga kongweno sanga ba kunya wade ngona fite do amma sanga be kotke gandeni obwatin gem fumno wa fango na ko afa wule be kona ni war kare ya sanga trefe fumno be to shire na famala makom barani beso dede chikano sungurum tarawam ngam fenem ngam bukem batma de dekem be anama ni sanga ne ni berekera mangar manno mi kun ko tike gande ni yanga la mako ni ba sanga menu be kire ka bane duniya pa ke to bakuru man deyo sanga so ke bo mi koni wa kara fa ma yela mako mun kire pati fa ko bo duniya tana bi resula to nga wai yesu shirbe berbe yini tana fam kare be shibuni be shima kere mi kuni woroti woroshi kibayu waki woroshi kibayu wako woroshi kibayu wako nyine de ci yesu shuro be berbe adene tana fom kere bo wa fere bo fa ko awuru panone da kro ko yobuni ma akro ko yobuga fere ko ko yobrahma fa jana fere da usna fa bawuro fa bawuro na fa jana fere da usa yanga awula noro bo fank man na bo do trafin e sherbe berbe na fama yela mako muskma be ko kabu da soro na tore bitabo dede cikano be shibuni be shima kare matman ku fatwa yuna tifom la fe yiri tie kurwa tore yiri tie pofwa e so shire mi koni ifala fe ni fayo adaman de bakare jeke ifala fe ni fayo adaman de bakare jingo na inyanyo adaman de bakare kandani tore e shire bere be e fama la makom dongo bo dan sare kasoro dongo de yen gbere fa fa kora gbegbere nyime iyo sono kre kanda ye nyine tana fam suma be bo nyina we shawru ndo ne su shirbe re be mi kone shiba on fani bo fte nyina we shawru no ade na bere suma kro fte na kon la bukata na fama bula mo shika pati bo den shin su shire ne fama ye yim yenim yene mambaram ye gorom baram ye tana fam ye nga we be ko ka bita kono ye su shire mi kone akone ti tore o kembe bo mi koni shekebo chakwa ke kembe bo shekebo so ti so kembe bo shekebo ishekebo la fieso yesu shire na fama yeni muskuma yesu shire na fama shim ye ufa barani biye so sangawa ye nga we da do be ko re fafte do yiri na wiri kwa do ye shire bere bene fama ufa barani biye so mi koni shiba ufani ma ba wiri kwa ye shire bere be mi koni shiba ufani ma ba wiri kwa dena yeni be ko ba kwa kin lafiye ye kurban buja kono buni ye kurba ke sano na ye tarab ne fa fashe budan shin yer mo ti matma mo ye nga wi ye kura wiri pa batma mo kura wiri pa to fa yere fa sanga fo barani bi so mi koni ma ye kun kon kre a wiri pa mo ba barani bi so sher bere be mi koni ye nga wi mi meta na fo pa ni pa ke ni tana fo tie ime tana fokpa ni kwa kene tana fotie ime tana fokpa ni kwa kene tana fotie da maka anyanya tana fokpa aro gure ci sakwa an koyo dongo
amma nya nya tana foce yanga haru gure ci dango o gure ci kwa anki sakio to nyema sono kre tana fopa ya shiru berebe ala nya nki ya krende ke ba fa wiya fir wiya tore sabia fombaro ne kru koni ati kbene fawle no kuma no de ne kono kru nyabe to ngarma no de ke krebe fari ya ko wula moneno ya wula nzino ya wula kuma no ya fumbaka ya kwa ngumano ya ulara shembo kikerewe fari yangi kereye yanga wemi kone dikibuwe nye ula barakano dikibuwe nye fa ula medini lafye yela makomdongo botuko maniboro botuko watino ya sushiro nani boso sanga dikibuwa yasu hari sanga uba ula awun lafye.

ye boshe gara adena ye kun kun kare ko tibe kun ye fanyi ne adwayo wala bare ne na ye pato ye fomboro apo bieshi galadima kunga ye mola bare ye na bi kare ka apo bieshi wa ako ye su mola bare la na kenji sana apo bieshi wa ambase ya uno kana fom kare saka ji sana ko biye shuwa salwa tese ya tanafo na faraba kabo fo biye ya gorobiye na fara bane ono tanafo mkere suma la bari do na faraba kabudo karamodi ka fo biye shi alasani kalala ye bubudi ka fo biye shi karamo alido yelo biso fo biye alaji odo ya chuma fo biye ishe ya chuma fo biye menga yeshua nale yeshua sokula bunga yema la bari do Kuchilika kwa biya nishu ya sana kani suma wa labari. Wandia kwa biya unu tanafo mkire njini labari ni koma ale. Wandana kwa biya kishu ya laji guruka unu tanafo mkire pati. Kusura kwa biya laji kukura na njime bunga ya labari. Katulika kwa biya shuwa dangi. Nyabua kwa biya shuwa saya umuru. Atesi bunga ya mwosuma labari dona nkuruti. Baba ataka biya obauli. Ya tanafo lanzari. Yashua lanzari kanguno bunge mosma labari dona nkruti mamodo wankoba uno tanafom kare yashua ndaki ngisa uno tanafom kare kukwati beamu kwa kwabu yesuma labari ya tanafo tatabia kan beawo changu yeko yashua chachabu feme yashua yombu yesuma labari do ya tanafo dunye yashua lajitayuru beawo dunye ya tanafo nshio moru kwa kwere beawo manke bunge ma labari Yeshua baba biemaka biango komboro ya tanafo adakojo yombo biango kondia bunga yema alabari dona kruchi ya tanafo alaji adamu mwa odonye ya tanafo gro sakoka biango wankoba bunga yema alabari fatua kwa Mustafa nshia kwa Mustafa biango manyaro bunga yema kunkunkere labari kikiriso yetenga shejweresu ka yeshiwa yanabiasu yamu etanafuwa yikuina kama

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yanimbam neshimbam Yesutu an salama wa hi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dona hore Yesubisanu Wako ahinsangambu ya wununi Donyume dena ya hununi Nkwatu jamaka ya sangawa N44 Alhamdulillah ya dafame kuna shibe berbene kanshi Nefa yiko ya efama mefame kuni Nefa kuri bambakaya nefa mefame kuni Nimefame de shirima ya Ekra sabaka Nyuma de kienso ya natiba fena ya baka nimefame no ane Nefa kiri ya bengum To nimefame de na jure kebe jujue fene koi yiwa Netina yafayu juma Ami ami Tenimba mneshimba mjura mbe jujwefe Ya mbo wa shini Alhamdulillah yanga ya mjura mbe jujwefe Ya mbo wa shini Efa njijwela mwane efa sasu Ekura yuyume Tue wisule Jwela mwane jujwefe yangana al-akhiratu khayru abqa al-akhira kya wiri dunya wiri kya wiri yiri tara na kakiti itara dunya ura ni kakiti kawa bewema tronyi tanyini nuna yujo fakoka nyeme feme jalla wa ala isukri ya demandimbam sabo ewe juturu nyawu mabuti dawani na yujo ya mbo shini na nyamba sikeba kukwe nune rizume na pipe kukwe kwe na fakiri jama na sangani abatu ya na jine bere ya nge kukaisi jama kana na hore eshi ansu ansu jurebe kinefakere antio Jema antima mambwanu

0: ديكوني يذهب الى الدار الاخره ديكو الاخره داوروني التي هي دار الباقيه المستمره نيتي اورو بيتي كاوا نا ايكبا فيو ايكبا اوتي اورو بيتي كبا تي كاوا فيو ايتي اديكيتي ويوا ينا قورا ويشيو اكوايكي مانا ويشيو يكوني جوكو aike manne ko ne ko joko nyon la ba kwashira ma garin besa inga shaw fa imma sa'idun aw shakki imma ko ni terifie son pale ko ni me ko na wiso aw shakki u imma ko ni terite ko ni me fme ko reni e bo ni me fme ko me na ayo ni nu ko ni fme fo pete ni apo ni nu ani e wije o ni ko na apo yo kasi ka sono iba shuka kakaka wara ma yu natina na ya yu sanu natina mwenu anye kwa kakisha bu suko na ya mkoyo sana to kasi tele kana kia ubara ima kwa kema ni tritye ima kwa kema ni abwesa tritye wanchi lambo kwa shirama bani beso kia mwafu alayhi salatu wa salamu wa udhulu nyam bayani bayan laka ome wa ome wa detai afame owe wa kebu afakiria inga kwa dubayana rasul sallallahu alayhi wa sallama nyemefuma yudurunyam bayani wa kebu kiasi kibe inga durunyam tingi tisha wa hakara tu hazi dunya hein li umatihi inga wallahi nye durunyani tibeyo kwa kwa mandumu durunyam tiyade kibe itia putri pui inga kei la tataala kubia maafu wa uhurumba fashishi durunyansu nuhu wafi harikia masa nuhu wafi jumaba ayuwe durunyawo na koyo telifi harikia ma maafu wa uhurumba fashishi durunyansu ahiwo niyema nui wailo suzu langasu kakakitiso afa nyinini na afa yaki na afa kuni maharikia ma hey ndo kembe ayifte lor nwe kimba fete nudo na foko fatik manudo akon ka suno iwewu me lafie vila ilangano yedikiga to kimbe buki yido benle no kupe foko bundi foko pando pando na urunka lamba kwa shirama barin beso inga la tataallak biha amalu watansa al-akhirah wallahi ma po susuni na fa shinshe durunyansu na fa ko durunyansu no warafia ke masa lamba kwa shirama ma yuso kende ma yuso faqala alayhi afdal salatu wassalam nemu fali salatu wassalam agyo ashikanao inganao hey law kanat ad-dunya ta'dilu inda allahi jinaha ba'uda ما سقى منها كافرا شربة ما سوسنا تنلو إن جميكو كدنيا بيوم بياني تعدل لك إلا إكرويني فالور بي إن الله نمدو جناها بعودة ني نونواري كوترا مشين لامبتة جما دنيا ني نونواري كوترا مشين لامبتة با بيزي بفا Mwishela mkwata fashe kilosu. Ye bafa durunyan mumoku mwa fashe kilosu. Ye durunyana ino nwara kwa tara. Mwumiti lampate ni ino nwara kwa kuma durunyani. Durunyani ino nwara kwa tara. Mwumiti lampate ni. Inga wala minyo efume masaka mina hakaifira. Mamma ketefo sobo kitim. Inye manzwe numa. Sunobo kite minyama nzwe numa. Surubata ma kaka nzwe na ita haka nuwao. Shia ikapti nzwe ni. Ikapti la kafono busu kanso na yaki. Mi nyeme mo. Ma kite fwa nyama nzwe ni numa. Njima drunya la daraja. Beko no. Ni kwa ta mumuti. Lampete. Wallahi ma kite fwa nyama nzwe ni kapti mo. Nyama nzwe ni kapti. A captain zula kakfa ava bonosu kanayaki. Anyeme na nuna a tere. Ni yu fifye koywe. Anyeme. Shanui cancel. Nabchi duro. Taying a market for yeme morning. Man yene cancel me yeme morning. A man ya drunyaure. Yemef ma fanyene a nyeman kafa sangaya. Kete fo, ma kete fo, mwau, sa te ou fo, sa pa ou fo. Ndwen le, ya kere nwa, ni niki ko kere, ya nwa. Yemef ma ketabe. Ibu ka drunyan, ibu la ka drunyan tia putripui. Drunyan tia putripui. Nila mokwa shirama ba ni beso. Kya kwa kane kwino, oke ya meti nkambe yo. Ingawo. Izaka na haza huwa hali dunya. Hey. Nje koka nyini mbe su kenbe na nadunya ni. Ijo kule kibe tiso. Inwa hazi manzila tuha. Ye dunya ni ijina brile. Kibe kende dunya ni. Ine ekupwe ni afiru ke dunya nyarile. Eh? Izan falimaza taaluku biha. Nzuti la moko. Kama subi soka nzuti afuwa hulimba fashinche dunya soa. Ni ndekebe dunya na dunya fomwonu ni nzuru bo woni nzuta fo ahuri mba fashion shedwa iti ndekebe aba wanu awanu awanu aba womanu fiu nzwa nzwa fo ahuri mba fashion sheso nla mako ashirama la merema fo walimaza kanet akbar hamuna nzuti ekere yasunsun ke pati watara sai yasunsun be dunya une kaba usula ka dunya ni Dunyani, dunyani, ya kepo kwati. Be aftanu. Ya kea sunsun keho dunyanu. Malaka so, malaka so. Malaka hininge ni tindeo. Malaka hininge ni tindeo. Nyini tiye ya kunu yimana. Akwonka suni la jike. Eh? Nya jike mbe ila efeke ila 100,000 francs. Itiye mbude. To hiyo tamama meko nya 200,000. To dunyan leo so. 100,000 francs be le ni ibuka takra yo ye diwa ni nuyo de kenkere ila dabri ya de kenkere ama e idunya ko ndati anki ngama ma o ka 200,000 suzuni le lolu be langan ni suko eju sa kun sa nyu ejuma fokun yin anyi lo ni ai model ni oshi ni model na shi an ko to enan to fofara yesu wazuni man ni nzarao man famali kya fani nzara ngumi ma mwali kya miyu tetere mre miyesu ufalori fa fa yuka kasara ayimu dele fufore mbo fiteni mini yuduma tuwe yaka na nila mokoba tuwe fa mpana nila mokoba shi mina yuduma tuwe dawani matwe kuku mafgari hafa shibere kubi itile kibe fnyesu kufanga laka mutu fufore mbo fiteni ya kura dawamu kwenye kuru fufore mbo nefu mutu fofara mba anferi kisa anferi duma shewa kisa baya feri baya ni son keko kito yira ahimbe fuinda wane woyudawa ya kuru meku nzuti nzuti nila mokuwa shirama barambeso ye fe ya hulimba fashinshi njini keswa walimaza ye kere himma kabawu njini swa nkwa wakeba nyema nyimutu na afumati madama ndeyi au maduru nya fomnu awanu wala bunyeka wala la putripul afu na kwani de drunyan le ya foya ne fa fo mi la so putripui wala fi al kiamasa limaza la nufakiru fil akhira zutiye sunsuma la akhira al kiama kya werini beba wa drunyan ne zutiye e kwani fa so de kibe kwani zutiye sunsuma ya zutiye fa me al al kiya fa shado zube zutiye tumengunda Otisbe hiya hamuna nefe sunsu ke kupatifa gwaswa. Nzuti. Ibn Adam. Adama wa nzuti. Ndo nzuti. Ye asunsu fakuma alikie maswa. Nzuti wafi alikie masa. Nzuti doya bakuwa iti wa ura wira. Angashe. Nila makuwa shirama yengawu. Al akhiratu leti hiya. Binisbati li dunya. Kamathali. Inga anguma la akhirani. Iko tomshi ni dunya ikasha man wudi as bi ahu fil yam falyanzur mimma yarji Allahu akbar in iko tomshi tikau isbo ko tomshi nanye fosa marakani na fa kyundi nzenu na yi nane nyinzo beberben kan usa marakani wa fanzwe nyeo usa marakani wo kurasa nzwe mbafa
1: a fete ale kina we so koko tan abri be kwasa nzwe gwa kwa punu koko ayeba nu na afo sa maraka na afa wura nu so na aka kikin ibe kuna ne nzwe nye iko sanswa inga to durunya ti so ale awo nu so na akpenyu kwa so bekun afa putri pe kwa markema afa putri pui fo kwa markema awo nu so na aka kwa fite nu so bekun putri pui yenda me biti nyeme ama biti alkema sakebe bunga yue na kwa nya kema ali heri jande ame tingundi biki keba le na funda su iba yue o yue ma ba yue yaki yanya bekata ya siri suwa nebo kata kum neme etu eni etu yeti nene dede mame nye dede mame nye dede mame nye dede nila mwako ashira mbara mbiyeso nye dede ni yiri manyuma so yene mambara mdongwa kaa busu kwa ujama ajawu na puta na bayana mnye dede nkwa Ameriki fo nkwa German fo nkwa Canada fo nkwa Japone fo nkwa be ofte ya kofen nkwa be ulumeo nkwa be usukudeo nkwa be ukara nkwa be udapa nguo nkwa be ufeo nkwa be umie nufe ya karaka nzuti sunsuni ngongo hehe sunsuni ngongo ya katinu ya kanu so haya ba wu atna na buke na ba wu na kabere kwa su jama kwa su nye durunya kwa su nye dede kwa su nye dede nye dede kunya nye dede anye nzo ike durunya le enati yesu durunya so putri pui nula mokwa shira mabara mbieso anya pui durunya itikashika labranga na su yisu na tere ndo ashi kaba kyonyi na kwa wuru ido le koso itu ni kwato fe ah ngo fe ntu hari beba eba fo ko hari eba fo fite fete nu fo ko akoso kere pata to so isu anye me na tara to drunya ti so ye nya drunya su ye nye me putri pui ye ke ba kpenyi ko so be kun ye sam gbe to so be kpenyi ko arke ma bo ma ni sam gbe ile so no bo biti nye me wo nye me de kurwani ofa nyime de na me ofa kere nda me woni ala hira ka iti awru beti kawa wa faiguma yuwa ka fa dungwa mo kanikwa alchema ofa